0: Itiwinyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: Itiwinyo o radio.

0: Hot Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani huyu
2: kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Pacho.
1: It iunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: It iunyo or radio.
2: Yo gamit, you ready?

0: yum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.